fugle, der synger. Flimrende strygerlyde her. Song of the Birds. Traditionelt katalansk, her var det Checo Carnemason på celloen med Birmingham Orkestret. Og frem til radioavisen kl. 7, Mazurka Chopin.